han. Han merker nord av vinden som blåser kald og vass. Om ikke lenge skal han ut på sin sluttseilas.